mingit osin palun! Afroma, are kreeman! Küsad hakkab, kõmse mõnud kolke! Ei kusas! Opa ei sparki, on niistad ras!